tobom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje dobro.